0: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20:30 I kveld.

Hejsan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med relativt grei musik og ting som relativt greit å vite mer om. For eksempel skal vi snakke om at nå finalistene klare til årets unge bonde. Det en fra Tinn, en fra Nordland og to fra Troms. Prisen deles ut under åpningen av Dyrskuen i september. Vi skal også høre med en ny rapport om utleie. Mange prøver ikke engang å få høyest mulig pris. De fleste velger heller en trygg leietaker de stoler på, går det fram av rapporten. Og en helt annen rapport kommer fra Kapal, som viser at barn som får være med å bestemme egne klær, opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit. Og vi skal til Ungarn, som feirer Sankt Stefans dag i dag, til minne om at han kristnet landet og ble den første kongen i 1001. Litt spennende ting om det landet får du vite denne timen. Og det noe av det som skal skje her på Radio Randsfjord.

selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel oppe i 24 grader, står det og sier. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær og rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt grann.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og der burde du gjøre også.

Nå er det klart hvem som er finalistene til årets utgave av Årets unge bonde. For 17 år på rad så skal Norges bygdeungdomslag, Felleskjøpet og McDonald's hedre unge bønder. Det har kommet inn 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for folk og dyr rundt seg. Og her er de tre som er tatt ut til finalen. Det første er Ambjørg Skibdalen fra Tinn. Driver Skibdalen gar sammen med mannen Tommy. Og Tommy jobber offshore deler av året. Da er Ambjørg alene om drifta og de to barna. Det er veldig stas å være finalist, sier hun i en pressemelding. Den andre er Joar Straume fra Mindlandet. Han kommer fra en gård utenfor Bergen, men hadde ikke OL. Odel, selvfølgelig. Og har flyttet til en liten øy på Helgelandskysten i Nordland. Og de siste som er finalister er Iselin Mensoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Kvænangen. Driver Buknes gård i Troms.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt grann pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå, av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt rande gress og litt rande burot, men inn beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med været å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen burotpollen heter det.

bare reklame eller ikke, men jeg har fått en rapport fra Kappahl. De skriver at barn som får velge klær selv blir både tryggere og mer selvstendige. Det kommer fram i en ny rapport. Den kommer da tidsmessig i forbindelse med skolestarten. En spennende tid for mange barn. Og barn som får være med og bestemme egne klær opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit, kommer det fram i rapporten som heter Familiegarderoben 2026. Nesten 9 av 10 foreldre oppgir at valg av klær av og til skaper stress i hverdagen. Men 67% av barn i skole- og barnehagealder blir gladere når de får velge klær selv. Over halvparten opplever økt medbestemmelse, og 4 av 10 får styrket selvtillit. Likevel så er det relativt få barn som får være med på å velge klær når familien handler eller bestemmer dagens antrekk, skriver altså Kappahl.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid på fylkesvei 2486 ved Sundheim. Omkjøring skiltet, og det ventet forsinkelser. Jobbes frem til 31. oktober i år, opplyser Statens veivesen. På E16 mellom Skjølde og Olstad så det også arbeider med manuell dirigering, eventuelt lysregulering, og jobbes frem til slutten av september måned. Vi hopper litt sørover til Askimlinna 101 mot Bilden i Gran. Her har veien vært stengt en stund, nesten et år. Den blir stengt ut dette året, ifølge veivesenet. En liten gladmelding, fordi det åpent igjen på fylkesvei 246 ved Granheim. Så det skal i hvert fall være åpent etter planen, så håper vi at det følger planen. Mens det også noen mindre arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg i Søndre Land, og jobbes frem til 18. oktober.

0: Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillhjørnet har vi fokus på kvalitet I optikeryrket.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi skal se litt på det norske leiemarkedet, altså utleiemarkedet når det gjelder boliger. En ny rapport fra Finn Eiendom og søsterselskapet Casa viser hva utleiere egentlig tenker. Dette ganske ferske tall. Og I første halvår så vokste leieprisene 7,5%, men denne nye undersøkelsen knuser myten om at utleiere flest skviser leietagerne. Blant de man finner så det mange som ikke engang prøver å få høyest mulig pris. De fleste tenker

Hvis du tror jeg har tenkt å fortelle litt om hva som foregår på TV-skjermen I kveld, så har du helt rett I det. Her kveldens TV-tips. Fedrelandet. Hva betyr det å være forbundet med naturen? Vi får følge da regissørens far, som 84 år. Det 21.10 på NRK 1 I kveld. Mamma-bloggeren fra helvete. Det en dokumentar om millioner som ser på Ruby Frankes sunninnhold. Det en reprise av første episode som går I kveld på NRK 2 klokka 22.15. Landslagspausen, det fotballgeniet Erling Braut Haaland som opplever karrierens tøffeste motstand før EM-kvalifiseringen og norske forventninger 2035 på NRK 3. Litt hyggeligere å bli med på husjakt I solen. Det Jill Jonsson som følger svensker som har tatt steg og kjøpt bolig I utlandet. Og for noen handler det om å skape en hverdag. Andre realiserer en drøm 2030 på TV3.

Vi skal snakke om et land du sikkert har hørt om, nemlig Ungarn. De feirer i dag Sankt Stefans dag, til minne om at han kristnet landet, ble den første kongen i 1001. Det er altså Ungarn i 1001. Litt om Ungarn som du kanskje ikke visste når det gjelder historien. Ungarerne kom ridende inn i Europa fra øst for over 1000 år siden, rundt år 895. 7 nomadiske stammer slo seg ned i det området som er Ungarn i dag. De var eksperter på hest og bue, og kongerikene i Europa på den tiden fryktet de ungarske rytterne i mange ti år. Litt senere, i 1867, slo Ungarn seg sammen med Østerrike og skapte det mektige riket Østerrike-Ungarn. Det ble et av de største og mektigste rikene i Europa på den tiden. Hovedstaden Budapest vokste i denne perioden til å bli en moderne storby, og det var på denne tiden de bygde det berømte parlamentsbygget i Budapest. Så et land med spennende historie altså, Ungarn i dag.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Det vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord 20:30 I kveld.

med det kaster vi oss inn I en ny time som fullspekket med behagelig musikk og litt ting som kjekt å vite på en dag som denne. Det liksom den første ordentlige arbeidsuka etter sommerferien, men det har gått fort. Nå det snart helg igjen, og det vi kanskje glad for. Denne timen skal vi høre om hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fisker I trygg ferdsel på sjøen. Nå hun kåret til Trygg Fisker 2026. Litt om det får du snart. Vi skal også høre at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Altså de som drikker mye kaffe noe som skiller dem fra de som drikker lite eller ingenting. Og forskerne ble overrasket. Og så har det skjedd noe veldig hyggelig I Kristiansand Dyrepark. Der ble 4 nye gepardunger født for knappe 2 uker siden. Og det meget spesielt I dyreparksammenheng. Nå har den lille søskenflokken vært gjennom sin aller første helsesjekk.

selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel oppe i 24 grader, står det og sier. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt grann.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

så er årets trygg fisker kåret av redningsselskapet. Hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fiskere I trygg ferdstil på sjøen. Nå Gunnhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026. Går det fram av en pressemelding. Og det Trygg Fiskerprisen som deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Den ble delt ut onsdag denne uka på Redningsselskapets base I Trondheim. Trygghet handler mye om rutiner, sier Blien I denne pressemeldingen. Når de først sitter, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre å gå ut samtidig og holde kontakt, sier hun. Jeg håper at prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Blien. Ønsker seg for øvrig et regelverk slik at samfiske blir enklere.

Her er noen detaljer som kjekt å vite om dagen I dag. For eksempel at det Bernt og Bernhard som har navnedag. Bernhard kommer av gammeltysk Berin, som betyr bjørn, pluss Hart, som betyr har. Mens Bernt rett og slett en kortform. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Verdalsøra. Der soloppgang 05.19, solnedgang 21.12. I Vennesla soloppgang 06.01, solnedgang 21.03. Forfatteren Tarjei Vesaas har fødselsdag. Han ble født I 1897. Forfatteren Wilhelm Moberg ble født ett år etter, I 1898. Og forfatter Salvatore Quasimodo ble født tre år senere, I 1901. Arkitekt Eero Saarinen ble født I 1910, og maler Anders Kjær I 1940, samme dag som filmregissør Laila Mikkelsen. Så vet du det, ja.

En skikkelig gladmelding fra dyreparken I Kristiansand. De har blitt rikere. Fire geparder rikere. De nyfødte gepardungene en del av et bevaringsprogram, hvor målet å sikre en sunn bestand som en reserve for fremtiden, skriver NTB. Og det knappe to uker siden at de fire nye gepardungene ble født I Kristiansand dyrepark. Den lille søskenflokken har nå vært gjennom sin aller første helsesjekk, går det fram av en pressemelding. Dyrepasser Olav Åsland sier at ungene vokser godt og sunne og friske. Det alltid spennende med den første helsesjekken, og det betryggende å se at alt står bra til, sier Åsland. Og helsesjekken viste at det var en hund og tre hanner som ble født. Siden geparden en truet art og det fødes få unger I dyreparken, disse ungene veldig viktige for bevaringsprogrammet, sier biolog Helene Akselsson. I dyreparken holdes gepardhuset stengt, nå for å gi foreldre og barn ro I denne viktige tiden.

er fortsatt mange badevann som kan måle over 20 grader I vannet. Så her kommer en liten kjapp oversikt over de beste badestrendene I hvert fylke som vi rekker denne gangen. Vi starter med Oslo, 19,4 grader ved Vervenbukta. I Akershus så det Aurskog Høland som har 21 grader ved Vortungen hytteområde. Og det altså det varmeste I Akershus. I Østfold så det 21 grader ved Beve Camping I Fredrikstad. Og I Buskerud så det Ringerike på topp med 20,5 grader I Steinsfjorden. I innlandet så det Grue som ligger øverst med 21 grader ved Frysjøen. Hamar har 19,5 ved Domkirkeodden. Det I Vestfold 21 grader ved Kolbensrø I Larvik. Og I Telemark så det faktisk Kragerø som ligger øverst på lista denne gangen med 20 grader, og da snakker vi om Kubukta. Vi snakker om badetemperaturen altså.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Kinotips en film som kommer denne uka på norske kinoer. Min ukjente familie har den fått navnet, eller titel for å si det sånn, på norsk. Den originalt Romeria. Det originaltitelen. Det et drama med regissør Carla Simon. Og ifølge Filmweb så det en varm og nostalgisk film om en ung kvinne som leter etter sine foreldres historie I Galicia I Spania. En nostalgisk og gripende historie om familiehemmeligheter underskriven undertitelen her. Marina har vokst opp hos tante og onkel I Catalonia. Det meste hun vet om foreldrenes liv har hun lest I morens gamle dagbok. Da hun drar til Galicia for å ordne papirer til universitetet, besøker hun for første gang sin fars familie. Der opplever hun at fortellingen av hennes avdøde foreldre ikke var helt slik hun trodde. Min ukjente familie en spansk film på norske kinoer.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Vi vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ringaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20:30 I kveld.
2: En mørk

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med relativt grei musikk og ting som relativt greit å vite mer om. For eksempel skal vi snakke om at nå finalistene klare til årets unge bonde. Det en fra Tinn, en fra Nordland og to fra Troms. Prisen deles ut under åpningen av Dyrskuen i september. Vi skal også høre om en ny rapport om utleie. Mange prøver ikke engang å få høyest mulig pris. De fleste velger heller en trygg leietaker de stoler på, går det fram av rapporten. Og en helt annen rapport kommer fra Kapal, som viser at barn som får være med å bestemme egne klær, opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit. Og vi skal til Ungarn, som feirer Sankt Stefans dag i dag, til minne om at han kristnet landet og ble den første kongen i 1001. Litt spennende ting om det landet får du vite denne timen. Og det noe av det som skal skje her på Radio Randsfjord.

Selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel oppe i 24 grader, står det og sier. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt grann.

Nå er det klart hvem som er finalistene til årets utgave av Årets unge bonde. For 17 år på rad så skal Norges bygdeungdomslag, Felleskjøpet og McDonald's hedre unge bønder. Det har kommet inn 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for folk og dyr rundt seg. Og her er de tre som er tatt ut til finalen. Det første er Ambjørg Skibdalen fra Tinn. Driver Skibdalen gar sammen med mannen Tommy. Og Tommy jobber offshore deler av året. Da er Ambjørg alene om drifta og de to barna. Det er veldig stas å være finalist, sier hun i en pressemelding. Den andre er Joar Straume fra Mindlandet. Han kommer fra en gård utenfor Bergen, men hadde ikke OL. Odel, selvfølgelig. Og har flyttet til en liten øy på Helgelandskysten i Nordland. Og de siste som er finalister er Iselin Mensoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Kvænangen. Driver Buknes gård i Troms.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt grann pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt rande gress og litt rande burot, men I beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med være å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen burotpollen heter det.

Vet ikke helt om dette bare reklame eller ikke, men jeg har fått en rapport fra Kappahl. De skriver at barn som får velge klær selv blir både tryggere og mer selvstendige. Det kommer fram i en ny rapport. Den kommer da tidsmessig i forbindelse med skolestarten. En spennende tid for mange barn. Og barn som får være med og bestemme egne klær opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit, kommer det fram i rapporten som heter Familiegarderoben 2026. Nesten 9 av 10 foreldre oppgir at valg av klær av og til skaper stress i hverdagen. Men 67% av barn i skole- og barnehagealder blir gladere når de får velge klær selv. Over halvparten opplever økt medbestemmelse, og 4 av 10 får styrket selvtillit. Likevel så er det relativt få barn som får være med på å velge klær når familien handler eller bestemmer dagens antrekk, skriver altså Kappahl.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid på fylkesvei 2486 ved Sundheim. Omkjøring skiltet, og det ventet forsinkelser. Jobbes frem til 31. oktober i år, opplyser Statens veivesen. På E16 mellom Skjølde og Olstad så det også arbeider med manuell dirigering, eventuelt lysregulering. Det jobbes frem til slutten av september måned. Vi hopper litt sørover til Askimlinna 101 mot Bilden i Gran. Her har veien vært stengt en stund, nesten et år. Den blir stengt ut dette året, ifølge veivesenet. En liten gladmelding, fordi det åpent igjen på fylkesvei 246 ved Granheim. Så det skal i hvert fall være åpent etter planen, så håper vi at det følger planen. Mens det også noen mindre arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg i Søndre Land, og jobbes frem til 18. oktober.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi skal se litt på det norske leiemarkedet, altså utleiemarkedet når det gjelder boliger. En ny rapport fra Finn Eiendom og søsterselskapet Casa viser hva utleiere egentlig tenker. Dette er ganske ferske tall. Og i første halvår så vokste leieprisene 7,5%, men denne nye undersøkelsen knuser myten om at utleiere flest skviser leietagerne. Blant de man finner, så er det mange som ikke engang prøver å få høyest mulig pris. De fleste tenker langsiktig og planlegger å leie ut mer enn 5 år fremover. Flertallet velger heller en trygg leietaker de stoler på og kan ha over lang tid, sier Anette Syversen, som er utleieekspert i Venn. Viktige tall fra rapporten er at 47% leier ut en del av sin egen bolig, 61% leier bare ut en enkelt bolig. Mer enn halvparten av utleierne planlegger å leie ut i mer enn 5 år, som er det vanligste.

Hvis du tror jeg har tenkt å fortelle litt om hva som foregår på TV-skjermen I kveld, så har du helt rett I det. Her kveldens TV-tips. Fedrelandet. Hva betyr det å være forbundet med naturen? Vi får følge da regissørens far, som 84 år. Det 21.10 på NRK 1 I kveld. Mamma-bloggeren fra helvete. Det en dokumentar om millioner som ser på Ruby Frankes sunne innhold. Det en reprise av første episode som går I kveld på NRK 2 klokka 22.15. Landslagspausen, det fotballgeniet Erling Braut Haaland som opplever karrierens tøffeste motstand før EM-kvalifiseringen og norske forventninger 2035 på NRK 3. Litt hyggeligere å bli med på husjakt I solen. Det Gil Jonsson som følger svensker som har tatt steg og kjøpt bolig I utlandet. Og for noen handler det om å skape en hverdag. Andre realiserer en drøm 2030 på TV3.

Vi skal snakke om et land du sikkert har hørt om, nemlig Ungarn. De feirer i dag Sankt Stefans dag, til minne om at han kristnet landet, ble den første kongen i 1001. Det er altså Ungarn i 1001. Litt om Ungarn som du kanskje ikke visste når det gjelder historien. Ungarerne kom ridende inn i Europa fra øst for over 1000 år siden, rundt år 895. 7 nomadiske stammer slo seg ned i det området som er Ungarn i dag. De var eksperter på hest og bue, og kongerikene i Europa på den tiden fryktet de ungarske rytterne i mange tiår. Litt senere, i 1867, slo Ungarn seg sammen med Østerrike og skapte det mektige riket Østerrike-Ungarn. Det ble et av de største og mektigste rikene i Europa på den tiden. Hovedstaden Budapest vokste i denne perioden til å bli en moderne storby, og det var på denne tiden de bygde det berømte parlamentsbygget i Budapest. Så et land med spennende historie altså, Ungarn, i dag.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Vi vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

0: Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20:30 I kveld.

Og med det kaster vi oss inn I en ny time som fullspekket med behagelig musikk og litt ting som kjekt å vite på en dag som denne. Det liksom den første ordentlige arbeidsuka etter sommerferien, men det har gått fort. Nå det snart helg igjen, og det vi kanskje glad for. Denne timen skal vi høre om hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fisker I trygg ferdsel på sjøen. Nå hun kåret til Trygg Fisker 2026. Litt om det får du snart. Vi skal også høre at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Altså de som drikker mye kaffe noe som skiller dem fra de som drikker lite eller ingenting. Og forskerne ble overrasket. Og så har det skjedd noe veldig hyggelig I Kristiansand Dyrepark. Der ble 4 nye gepardunger født for knappe 2 uker siden. Og det meget spesielt I dyreparksammenheng. Nå har den lille søskenflokken vært gjennom sin aller første helsesjekk.

selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel oppe i 24 grader, står det og sier. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt grann.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

så er årets trygg fisker kåret av redningsselskapet. Hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fiskere I trygg ferdstil på sjøen. Nå Gunnhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026, går det fram av en pressemelding. Og det Trygg Fiskerprisen som deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Den ble delt ut onsdag denne uka på Redningsselskapets base I Trondheim. Trygghet handler mye om rutiner, sier Blien I denne pressemeldingen. Når de først sitter, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre og gå ut samtidig og holde kontakt, sier hun. Jeg håper at prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Blien. Ønsker seg for øvrig et regelverk slik at samfiske blir enklere.

Her er noen detaljer som kjekt å vite om dagen I dag. For eksempel at det Bernt og Bernhard som har navnedag. Bernhard kommer av gammeltysk Berin, som betyr bjørn, pluss Hart, som betyr har. Mens Bernt rett og slett en kort form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Verdalsøra. Der soloppgang 05.19, solnedgang 21.12. I Vennesla soloppgang 06.01, solnedgang 21.03. Forfatteren Tarjei Vesaas har fødselsdag. Han ble født I 1897. Forfatteren Wilhelm Moberg ble født ett år etter, I 1898. Og forfatter Salvatore Quasimodo ble født tre år senere, I 1901. Arkitekt Eero Saarinen ble født I 1910, og maler Anders Kjær I 1940, samme dag som filmregissør Laila Mikkelsen. Så vet du det, ja.

En skikkelig gladmelding fra dyreparken I Kristiansand. De har blitt rikere. Fire geparder rikere. De nyfødte gepardungene en del av et bevaringsprogram, hvor målet å sikre en sunn bestand som en reserve for fremtiden, skriver NTB. Og det knappe to uker siden at de fire nye gepardungene ble født I Kristiansand dyrepark. Den lille søskenflokken har nå vært gjennom sin aller første helsesjekk, går det fram av en pressemelding. Dyrepasser Olav Åsland sier at ungene vokser godt og sunne og friske. Det alltid spennende med den første helsesjekken, og det betryggende å se at alt står bra til, sier Åsland. Og helsesjekken viste at det var en hund og tre hanner som ble født. Siden geparden en truet art og det fødes få unger I dyreparken, disse ungene veldig viktige for bevaringsprogrammet, sier biolog Helene Akselsson. I dyreparken holdes gepardhuset stengt, nå for å gi foreldre og barn ro I denne viktige tiden.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

heller så dreier jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

0: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene, og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøte I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20:30 I kveld.
2: God morgen!

går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

0: Pluss bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst i Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Fått servert litt musikk her. Jeg har fått lufte litt ut I forhold til denne pakken som kommer I dag. Har allerede fått noen spørsmål. Hva det du har bestilt, Endre? Du vet hva, en tyngdedyne og en ny pute fra et firma som jeg har kjøpt disse tingene fra før. Og jeg liker å bytte ut dette her, jeg. Sånn nesten hvert eneste år, faktisk. Så det noen forholdsvis vanlig bestilling fra meg. Jeg ville bare ha den. Og at den kommer I dag fint. Informasjonen manglet. That's it. Alright, det til side. Vi skal gi deg en quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva tema og sådanne ting. Og så egentlig resten sånn, stort sett opp til deg. Du får ymte frem på med lystre og ønsker og sånn. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der, send meg en privat melding, please. Ikke poste på veggen min på Facebook og sånn, men søk opp Endre Lundgren, og så treffer du meg på et eller annet tidspunkt. Her litt musikk før quizzen.

til skjebnen. Jeg vil hen.

arbeids guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt

sante, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt,

0: Er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos brillehjørnet for å utelukke grå stær.
1: Så skal vi kaste oss ut I en quiz. Dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg I hvert fall. Vi skal finne frem til et land I dag, og dette her et av de landene jeg har lyst til å besøke selv. Og som jeg ikke har vært I. Jeg ikke en av dem som har besøkt alle land I verden. Jeg kjenner en som har, og han har gjort det to ganger og skrevet bok om det til og med, og jeg vet at han har vært I dette landet, tatt bilder, postet på Instagram, og det ville jeg også gjort hvis jeg hadde reist til det landet vi ute etter I dag. Jeg har tre ledetråder å komme med I forbindelse med vår søken etter svar I dagens quiz. Det to som ganske faktaorienterte. Det sånn sett en tredje også, men det en beskrivelse av flagget til dagens land. Noen har en sånn greie med flagg. Hvor de ser flagget, og så kan de umiddelbart si, ja, men det den sentrale peruvianske republikk av 1932, eller noe I den retning. Landet vi skal frem til I dag en øystat, har færre enn en halv million innbyggere, og siden de så få, så har de også ikke noen særlig aviser. Kun to av dem, som kommer ut hver dag

griper fatt I almanakken for dagen. 20. august I dag. Bernhard og Bernt har navnedag. Og det etter en helge Bernhard av Clairvaux. Han døde I august I 1153. Var en fransk abbed og den fremste reformator innen en katolsk orden. Vi skal se om vi ikke får snakket litt om det etter hvert. En katolsk festdag for nevnte herremann I dag. Historien forteller at Sankt Stefan grunnla staten Ungarn på dagens dato I år 1000. Det var da en rund og fin dag. I 1960 erklærte kong Olav den 5. Fjernsynet offisielt åpnet I Norge. I 1988 så endte Iran-Irak-krigen, og I 1991, mens resten av Sovjetsamveldet raste sammen, erklærte Estland seg for selvstendige. Vi skal gripe fatt I historien igjen.

Ja, vi ruller videre med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg kan vel si at jeg ikke har sett noen riktige svar I hvert fall. Skal også innrømme at jeg ikke har saumfart meldingene som har kommet inn. Første ledetråd I dag I vår søken etter et gitt land at det en øystat. Det har færre enn en halv million innbyggere, og landet har bare to dagsaviser. Det ikke mye som skrives skal tydeligvis om hva som foregår I dette landet på daglig basis. Har fått inn et feil svar her, ser jeg. Men det skal jeg ikke si hva ikke enda I hvert fall. Ledetråd nummer to, som forhåpentligvis bringer dette et stort skritt nærmere, at landet vi skal frem til I dag trygt kan kalles et paradis. Det ligger I Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Et yndet feriemål. Hvis du har en lommebok som veier mer enn min, I hvert fall. Hvilket land skal vi frem til I dag?

har gitt deg to ledetråder så langt I vår søken etter dagens land I quizen. Og så vet du, det er alltid flagget som skal med som tredje og siste ledetråd. Jeg håper du klar, det kommer straks. En gjentakelse av de to første først. Landet vi skal frem til I dag en øystat med færre enn en halv million innbyggere. Landet har bare to dagsaviser, sa vi. Ledetråd 2 var at landet vi skal frem til I dag, etter alle solemerker kan beskrives som et paradis. Det ligger I Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Og hvis det høres ut som jeg sitter her og tenker, så det fordi hånden jobber intenst med å hente frem rett bilde på skjermen her. Der vi. Da sitter jeg og ser på flagget til dagens land. Skal vi beskrive det? Det grønt. Det har en hvit halvmåne på, og så har det en sånn tykk rød bord. Hvilket land vi ute etter? Svaret kommer straks.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

kanskje inn. Det hørte som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi ikke hjelp til det, for det greide helt alene. Først flaksa med vingene som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sideror og høyderor og flass

har to navn som dukket opp I almanakken I dag, Bernhard og Bernt. Gratulerer med dagen, hvis ingen har sagt det enda. Bakgrunnen for navnet ditt kommer fra Frankrike. Bernhard av Clairvaux, som har sin katolske festdag I dag, var en fransk abbed, den fremste reformator av den katolske sisters... En orden, ser vi, for den vanskelig å få uttalt. Regnet som en av de mest innflytelsesrike åndelige og politiske personer I sin tid. Døde på dagens dato. Når det gjelder fødselsdager, og gratulerer med dagen hvis du har bursdag, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Jim Reeves, blant annet den amerikanske kontraartisten. Født I 1923, døde I 1964. Du har også bursdag på samme dag som Demi Lovato, som skuespillerinne, sanger og låtskriver fra USA, født I 1992. Ole Klemetsen, du vet Ole Lukkøye, bokseren, født på dagens dato I 1971.

Jeg har funnet frem fasiten til dagens quiz her, og dette jo, dette blir jo på en måte en sånn feriekatalog, hvis du taster inn svaret I dag, som Maldivene. Jeg gjør det forresten. Finn frem en mobiltelefon eller lignende, og så Google Image søker du Maldivene. og det sånn, hvis du ikke har lyst til å reise dit, så vet ikke jeg. Ja, det kan jo være at du ikke liker at det supervarmt, da. Eller at du har noe imot strender eller noe sånt. Men jeg tenker langt de fleste av oss synes at dette her, det litt sånn, sånn poster child for paradiset. Maldivene. Bor ikke så mange der, 500 000 innbyggere så vidt, har 2 dagsaviser. Det jo et muslimsk land, så du skal være på en resort for å kunne ta deg et glass vin på ettermiddagen her. Men utover det, fantastisk. Azurblått hav og alt det som helst kjører med. Svaret I dagens quiz, altså en tur til Maldivene.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Vi vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.

mange ting i showbiz-avdelingen i nyheten i dag. Kongen for eksempel fortsatt innlagt på sykehus med behandling. Det er utbrudd av meslinger i Sverige på en svensk festival. Og det jo egentlig en helsesak, men dukker opp fordi det skjedde på en festival. Ja, og så det altså saken om prins Harry og Meghan. Eller hertugen og hertuginnen, som de vel da strengt tatt burde hete. De kommer nemlig tilbake til Storbritannia etter at de i høy og hast forlot landet og ga opp liksom alle fordelene med å være arbeidende kongelige. Og ifølge Sky News så flytter de hjem igjen allerede denne måneden, så innenfor de neste mange dager. De forlot landet for 6 år siden, og skal også nå tilbake. De skal bo i en privat bolig som ikke tilhører kongehuset, og barna skal begynne på britisk skole i september.

0: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Da håper jeg du klar for dagens quiz. Vi skal ut og finne en meget kjent person I dag. Og quizen når vi leter etter kjent folk lagt opp som en ordinær quiz. Vi skal si det tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så kommer svaret ved slutten av timen. Du også her din egen dommer, så du bestemmer hvordan du skal premieres for dagens innsats, eller mangel på sådan. Det kan jo være at du må holde vekk en premie fra deg selv. Vi får se hvordan det fungerer. Jeg vet ikke riktig hvordan det skal løses, men det overlater jeg så til deg. Hvordan finner vi frem til dagens kjente person? Vel, det gjør vi ved noen ledetråder om dennes liv og hva den har gjort. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en som lever, en som død, en nordmann eller en utlending. Og hvis du klar, så starter vi omtrent nå. Personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to omganger med noen år imellom. Og det vel egentlig bare det jeg har lyst til å si så langt.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og vi leter altså etter en meget kjent person, og her har jeg fått ganske mange forskjellige typer svar inn, vil jeg si. Her har det kommet flere forslag på mange norske statsministre, naturligvis. Jeg har fått inn noen forslag på engelske statsministre, også noen svenske, og så får vi se om vi ender opp på rett sted til slutt. Første ledetråd var nemlig ganske, ja, hva skal vi kalle det, lite detaljrik. Jeg sa personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to omganger. Alright. Ledetråd nummer to så, dagens person må kunne sies å komme fra overklassen, hvis man skal titulere folk utifra økonomisk bakgrunn, vokste opp på Östermalm I Stockholm. Politisk så sto dagens person ganske langt vekk fra både oppvekst og bakgrunn. Så hvem kan dette være? Jeg overlater ballen til deg.

Og så vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Og jeg tenker at dette her typ sølvfat, hvis du ikke allerede har funnet ut hvem det vi ute etter. Første ledetråd var at personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I 2 forskjellige omganger. Ledetråd nummer 2 at dagens person kom fra et overklassemiljø og vokste opp på Östermalm I Stockholm. Samtidig så stod han politisk langt vekk fra sin egen oppvekst og bakgrunn. Det med andre ord en mann vi ute etter her. Og ledetråd nummer 3, og vi får se om ikke dette utslagsgivende. Han ble skutt og drept på åpen gate I et attentat I 1986. Saken regnes for å være en av verdenshistoriens lengstvarende kontinuerlige politietterforskninger. Og politiet sier at de har funnet en mistenkt, men de sier samtidig at den antatte drapsmannen død. Hvem vi ute etter I dag? Jeg ser lykke til å svare komme straks.

noen merkedager som faller på dagens dato. Vi altså kommet til den 20. og I dag så skal du finne frem bacon. Jeg hadde nær sagt sidefleske på grisen, og bacon har en helt særlig lukt, eller duft om du vil. Smaker fantastisk hvis den konsumeres for eksempel med egg på morgenkvisten, på toppen av en burger, sammen med pizza. Bacon kan brukes til så mangt, og det bacon elskernes dag I dag. Det også radiodagen I dag, og du har jo allerede på en måte markert den. Radioen står på, tommel opp. Det dagen for mygg og moskitor I dag. Den føler jeg ikke at jeg har lyst til å feire. Om noe, så skal jeg nok gjøre noe for å ha enda flere remedier for å skremme dem vekk. Ja, og så det den internasjonale Hawaii-pizza-dagen I dag. Pizza med ananas.

Vi har lett etter en kjent person I dagens quiz. Det bare ett svar som riktig her, og det håper jeg naturligvis at du har funnet frem til. Riktig svar skulle være Olof Palme. Han var svensk statsminister I to omganger, først fra 1969 til 1976, og deretter fra 1982, frem til han ble skutt og drept I 1986. Han ble tatt av dage I et attentat midt I Stockholm, etter å ha vært på kino med kona, og den etterforskningen etter det drapet har holdt på I årevis, og vel sånn sett ikke 100% avklart, selv om politiet sier at de både har funnet en person de mener med stor sannsynlighet drapsmannen, men samtidig at drapsmannen nå død. Han kommer fra et overklassemiljø, Palme, men endte altså opp I det svenske arbeiderpartiet, Socialdemokraterna. Det var dagens quiz. Jeg håper du kom I havn. Jeg håper ikke minst at du klarte å løse den. Det ville jo være ekstra fint. Og hvis du har, så finn på en god premie.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

watching eyes. Det er mye historie som gjemmer seg bak hver eneste dato gjennom hele året. Og I dag så det jo da også litt historie å få med. Grunnleggelsen av staten Ungarn for eksempel, det skal visst nok være Sankt Stefan som står bak den. Det var i år 1000 fram, som i skipet som ble brukt av norske oppdagere både i Arktis og i Antarktis, dukket opp i Skjervøy i 1896 etter ferden over Polhavet. Kong Olav den 5. Erklærte fjernsynet offisielt åpnet i Norge i 1960, og hvis du noen gang kommer over lyden av det, så hører du at kongen har en sånn kunstpause. «Og jeg erklærer med dette», og så blir det helt stille, ganske lenge, unaturlig lenge, og så sier han «Fjernsynet foråpnet». Og han sier akkurat det som jeg sa der, fjernsynet foråpnet. For forordet forsvinner litt. Ellers så det slik at Leo Trotskij ble drept av en russisk stalinistisk agent i 1940.

Vi hører ofte om merkelige navn, og avsender av disse merkelige navnene jo gjerne Hollywood, som finner på ting til sine barn som ikke helt tradisjonelle. Her hjemme det jo forholdsvis strenge regler. Hvis det ikke oppført på en liste som norske myndigheter har, så skal den vurderes, og da vurderes det om navnet vil ha negativ effekt på barnet gjennom livet og så videre. Ikke helt de samme regler i Colombia, hvor et lite barn nå har fått navnet ChatGPT, altså YIPITI, fritt etter ChatGPT, kunstig intelligens. Og til tross for at dette jo tross alt utradisjonelt, så har Colombia godkjent navnene, og en representant fra myndighetene sier at dette en hyllest til kunstig intelligens.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

landet som spiser mest taco I verden, kun slått av Mexico, og at den sagt det skulle bare mangle. Det ville være omtrent som om Norge hadde slått Italia I spagetti eller noe sånt, det jo ikke tilfelle. Og folk tror jo ikke på oss når vi sier det. Vi drikker mest Pepsi Max I verden, vi drikker nesten mest kaffe, og en del sånne ting, så vi sånne overforbrukere. Så hvis du skal spise taco I morgen, husk at du det nest nærmeste Mexico du kommer I hele verden. Vi skal ikke spise taco I dag, det vil si fritt valg for deg selvfølgelig. Det blir ikke taco hos meg I hvert fall. Men I morgen så kommer en ny utgave av kaffepausen. Årsak, dagens show over. Du, vi høres.

0: Dronning Sonja har besøkt Kong Harald på Rikshospitalet I dag, slått opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte den et hakk eller to, dersom den ikke er perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekt, dersom man har høye forventninger til hva perfekt er. Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover I dag.

to you. 20. august det i dag, og vi skal se tilbake på historia for å se om vi har noe å lære, eller om vi bare finner noen fun facts på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte i 1960. Da startet NRK med regulære fjernsynssendinger. Det var Kong Olav som erklærte fjernsynet offisielt åpnet på denne dagen her. Det var en 18 år gammel engelsk innbruddstyv som fikk tredjegrads forbrenning på 90% av kroppen sin på denne dagen her i 1996. Han klatret inn i det han trodde var et solarium I Salisbury Hospital, men så var det en radioaktiv maskin, og den ble brukt til å behandle alvorlige hudproblemer. Det ville ha drept fyren på 45 sekunder, men han kom seg da heldigvis ut etter 15 sekunder. Han var riktig nok alvorlig brent da, så det er greit å sjekke også hva man driver med en gang iblant. Det var også en rapport som kolliderte med at kolikk var naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig på denne dagen I 1998.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Jeg synes den rapporten var så veldig, veldig rar, at kolikk liksom naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig. Har en del oppfølgingsspørsmål til de som skrev den rapporten der, lurer også på hva slags type studier som ble gjort rundt det, eller undersøkelser i det minste da. Jeg bare tenker at det greit å se på både rapporter og forskning generelt med bitte litt grann skepsis, det må være lov. Vi skal snart se litt grann på dagens uttrykk, tenker jeg.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg aldri har hørt før. Katilinariske eksistenser. Det en tale av Otto von Bismarck I 1862 og betegner opprørske personer som tør alt fordi de ikke har noe å tape. Det ble et begrep som de fort begynte å ta I bruk I Tyskland, men at etter hvert så tok vi det også I bruk I det norske språket, og uttrykket spiller seg på den fallerte romerske patrisieren Catilinas konspirasjon og kuppforsøk I Roma I år 62, og foretagene ble forhindret av Cicero, en av de agitatoriske taler mot Catilina har gitt ettertida et inntrykk av en desperat revolusjonær som planla å brenne byen og innføre radikale jordreformer og det ene med det andre. Hadde ikke noe å ta på han.

det nærmer seg helg, og det jo grunn god nok til å kjenne litt på deilig stemning, det. Og så det noe vi holder på med hver dag, som ikke nødvendigvis så godt for oss rent fysisk, da. Smarttelefonen vår, den har vi med oss overalt. Vi sjekker mail, vi på sosiale medier, vi svarer på meldinger, det ringes, og det ene med det andre. Altså, vi går med bøyd nakke og kromme skuldre for å få på denne telefonen riktig. Og kan det egentlig skade nakken vår? Svaret får du snart.

Det mye snakk om mobilnakke, og jeg har hørt mange foreldre si til barna sine at man må legge fra seg skjermen en gang iblant, både smarttelefon og nettbrett, fordi at man får vond nakke av det. Og det finnes også artikler på internett som sier at den telefonen bør bort lite grann, for hvis ikke får du vondt i nakke og skuldre. KK har sjekket med sine eksperter på mobilnakke og hvordan det med smerter og holdning der, og i dag så det utført mer forskning på temaet, og Og det sies at undersøkelser som gjort I alderen 18-65 år, så finner ikke forskerne en eneste assosiasjon mellom tekstnakke og nakkesmerter, eller hyppigheten av smerter, eller den maksimale nakkesmerten for voksne. Så da kan det jo hende at det noe annet som skyldes, da. Men det svært vanlig med nakkeplager, og de fleste av oss har jo også vært plaget av rygg- eller nakkesmerter I løpet av livet.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Kjøre på deg en tur opp igjennom flatbygden på Halland. Der oppe er det pent.
1: Det skal sies at ekspertene til KK ikke har lyst til å se helt bort ifra at mobil og nettbrett kan være en del av grunnen til at vi får rygg- og nakkesmerter, men de tror det mer sammensatt enn som så da, at det gjerne noe stress tilegnet, at man ikke vant med å sitte med bøyd nakke over så lang tid, og at det andre faktorer som også med på spillingen på at vi kjenner litt på mer smerte i nakke, skuldre og ryggpartiene våre.

Vi har jo akkurat fått avkreftet at nakkesmerter og ryggsmerter ikke nødvendigvis kommer av mobil ene og alene, men det noe vi får fra mobil ene og alene, så det rart fjes når vi driver og tar selfie. Og hvis du synes at du ser annerledes ut på selfie, så har du helt rett, fordi frontkamera på mobilen, den endrer på utseendet vårt. Det veldig mange som går til kirurger for å få fiksa på utseendet sitt etter at de ikke har tålt ansiktet sitt selv etter å ha tatt selfie. Dessverre det sånn, men vi holder mobilen for nærme når vi har på frontkamera, sånn at virkeligheten av fjeset vårt blir forvridd. Åshild Tveit Ramstaden, som har lang erfaring med som portrettfotograf, hun forklarer at selfie-kamera har en vidvinkellinse som gjør at store deler av ansiktet vårt og kroppen vår som objekter står for nær kamera og vil bli forstørret eller forminsket utifra hvordan man holder kamera i vinkel når man tar en selfie.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Det vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.

0: Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

Vi tar en liten sniktitt inn I kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har den 20. august. Og I dag så myggdagen, altså verdens myggdag. Og en ting jo liksom det å lære mye om myggen, men det også et eller annet med å skaffe seg kjennskapen til den sykdommen som myggen gjerne drar med seg, malaria. Så selv om det heter verdens myggdag, så det jo en slags malariadag, fordi malarian kommer fra myggen, ble oppdaget for første gang I 1897 av Sir Ronald Ross, og så får du lese resten selv da. Den internasjonale dagen for medisinsk transport I dag, og det jo umulig å se for seg hvordan det ville ha vært uten rullende senger, rullestoler, krykker, gåstoler, og så videre og så videre. Merkedag å være takknemlig for, eller I hvert fall det transportmidler å være takknemlig for. Og til slutt tar jeg med at det Hawaiian pizza-dagen, og jeg merker at det litt sånn betent tema med tanke på ananas og pizza og den debatten der.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

sender ut en gratulasjon både til Bernt og til Bernard. Gratulerer så mye med navnedagen begge to. Jeg håper at det blir massevis av oppmerksomhet og lykkeønskninger og at navnet bæres med stolthet, at det blir en eller annen slags feiring og litt kos rundt det. Det dagens sitat vi skal ha med oss også. Ord for dagen som kommer fra Ingrid Bergman som sa «Alder som å bestige et fjell». Man blir nok andpusten, men det mye bedre utsikt der oppe.

Forskere i USA fra Baltimore mener at latteren vår med venner og romantiske partnere ulik. De mener også at vi i stand til å skille på andres latter. Det en studie som har blitt publisert i Journal of Nonverbal Behavior. Og mennesker utstyrt med evnen til å le, og vi begynner å le fra vi rundt 4 måneder gamle. Og så antar man at det en evolusjonær tilpassning som har kommet forut for menneskelig tale da. Men det å le ikke bare for oss mennesker, trolig så kan det tares tilbake til ja, forfedre, altså gorillaer, sjimpanser, orangutanger og rotter kommer også med latterlignende lyder ifølge forskningsartikkelen. Men vi ler altså forskjellig med venner og partner, og den mest naturlige latteren, den får vi visst med venner.

kan jo være greit å vite at det revolusjonært da, at latteren med venner blir vurdert som høyere, varmere, mer skiftende, naturlig avslappende, pustende og dominerende sammenlignet med latteren man har med den romantiske partneren sin. Så trenger det jo ikke akkurat å bli noe dårlig stemning når man reagerer på at det en mer naturlig latter som ligger der I vennskapet da, enn I forholdet. Så blir det spørsmålet selvfølgelig om hvor dypt vennskapet I parforholdet går da, for da kan det jo plutselig stille seg annerledes. Kom!

Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, altså, men det ja, det ganske mørkt og makabert det opplegget her. Det handler om hvordan vi forlater jorda, eller hvordan begravelsen vår blir. Det jo gjerne sånn, og har vært I mange år, at man begraves I jorda eller kremeres. Det liksom de vanligste måtene. Men så har det over Atlanterhavet da vært mulig å velge såkalt vannkremering en stund, der kroppen puttes inn I et rør og blir nedbrutt og etterlater seg kun væske og knokler. Det har begynt å komme seg til Storbritannia nå. En prosess fungerer slik at man begraves I det som kan ligne på en forstørret vaskemaskin, og deretter så beregnes det hvor mye vann og kaliumhydroksid du trenger, og så tilsettes det da for å løse opp kroppen din.

0: Opus Bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det å sette et punktum for livet I en forstørret vaskemaskin tar omtrent 90 minutter da, før du redusert I knokler, og så blir knoklene renset, tørket og knust I aske, slik at man får asken utlevert som om man kremert. Men vannkremering skal være et mer miljøvennlig alternativ til begravelser og kremasjoner da, enn tidligere, og det har begynt å ta seg opp I Storbritannia nå, så får vi se da, om det sprer seg utover I Europa, og etter hvert blir et større alternativ her også.

Jeg håper at du har en herlig torsdag, selv om man liksom på den greia hvor ting begynner å komme I gang igjen hver dag.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

vi vel ferdige da? Jeg har ikke mer på hjertet holdt jeg på å si. Altså, det skjer jo aldri, tror jeg. Jeg har I hvert fall ikke opplevd at jeg har gått tom for ting å si, så jeg får fortsette å plapre på bakrommet her, mens du nyter torsdagen videre. Uansett hva planen så satser jeg på at du får en fin torsdag, og at vi høres igjen her, samme tid og samme sted I morgen, så skal jeg få letta mer trykk fra hjertet I form av ord da. Vi snakkes! Ha det!

0: Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Vi har fått servert litt musikk her. Jeg har fått lufte litt ut I forhold til denne pakken som kommer I dag. Har allerede fått noen spørsmål. Hva det du har bestilt, Endre? Du vet hva? En tyngdedyne og en ny pute fra et firma som jeg har kjøpt disse tingene fra før. Og jeg liker å bytte ut dette her, jeg. Sånn nesten hvert eneste år, faktisk. Så det noen forholdsvis vanlig bestilling fra meg. Jeg ville bare ha den. Og at den kommer I dag fint. Informasjon manglet. That's it. Alright, det til side. Vi skal gi deg en quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva tema og sådanne ting. Og så egentlig resten stort sett opp til deg. Du får ymte frem på med lyster og ønsker og sånn. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der, send meg en privat melding, please. Ikke poste på veggen min på Facebook og sånn, men søk opp Endre Lundgren, og så treffer du meg på et eller annet tidspunkt. Her litt musikk før quizzen.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi griper fatt I almanakken for dagen, 20. august I dag. Bernhard og Bernt har navnedag, og det etter en hellige Bernhard av Clairvaux. Han døde I august I 1153, var en fransk abbed og den fremste reformator innen en katolsk orden. Vi skal se om vi ikke får snakket litt om det etter hvert. En katolsk festdag for nevnte herremann I dag. Historien forteller at Sankt Stefan grunnla staten Ungarn på dagens dato I år 1000. Det var da en rund og fin dag. I 1960 erklærte kong Olav den 5. Fjernsynet offisielt åpnet I Norge. I 1988 så endte Iran-Irak-krigen, og I 1991, mens resten av Sovjetsamveldet raste sammen, erklærte Estland seg for selvstendige. Vi skal gripe fatt I historien igjen.

vi ruller videre med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg kan vel si at jeg ikke har sett noen riktige svar I hvert fall. Skal også innrømme at jeg ikke har saumfart meldingene som har kommet inn. Første ledetråd I dag I vår søken etter et gitt land at det en øystat. Det har færre enn en halv million innbyggere, og landet har bare to dagsaviser. Det ikke mye som skrives skal tydeligvis om hva som foregår I dette landet på daglig basis. Har fått inn et feil svar her, ser jeg. Men det skal jeg ikke si hva ikke enda I hvert fall. Ledetråd nummer to, som forhåpentligvis bringer dette et stort skritt nærmere, at landet vi skal frem til I dag trygt kan kalles et paradis. Det ligger I Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Et yndet feriemål, hvis du har en lommebok som veier mer enn min I hvert fall. Hvilket land skal vi frem til I dag?

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi har gitt deg to ledetråder så langt I vår søken etter dagens land I quizzen. Og så vet du, det er alltid flagget som skal med som tredje og siste ledetråd. Jeg håper du klar, det kommer straks. En gjentakelse av de to første først. Landet vi skal frem til I dag en øystat med færre enn en halv million innbyggere. Landet har bare to dagsaviser, sa vi. Ledetråd 2 var at landet vi skal frem til I dag, etter alle solemerker, kan beskrives som et paradis. Det ligger I Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Og hvis det høres ut som jeg sitter her og tenker, så det fordi... Ånden jobber intenst med å hente frem rett bilde på skjermen her. Der vi. Da sitter jeg og ser på flagget til dagens land. Skal vi beskrive det? Det grønt. Det har en hvit halvmåne på. Og så har det en sånn tykk rød bord. Hvilket land vi ute etter? Svaret kommer straks.

Det var to navn som dukket opp I almanakken I dag, Bernhard og Bernt. Gratulerer med dagen, hvis ingen har sagt det enda. Bakgrunnen for navnet ditt kommer fra Frankrike. Bernhard av Clairvaux, som har sin katolske festdag I dag, var en fransk abbed, den fremste reformator av den katolske sisters... En orden, ser vi, for den vanskelig å få uttalt. Regnet som en av de mest innflytelsesrike åndelige og politiske personer I sin tid. Døde på dagens dato. Når det gjelder fødselsdager, og gratulerer med dagen hvis du har bursdag, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Jim Reeves, blant annet den amerikanske kontraartisten. Født I 1923, døde I 1964. Du har også bursdag på samme dag som Demi Lovato, som skuespillerinne, sanger og låtskriver fra USA, født I 1992. Ole Klemetsen. Du vet Ole Lukkøye, bokseren, født på dagens dato I 1971.

Jeg har funnet frem fasiten til dagens quiz her, og dette jo, dette blir jo på en måte en sånn feriekatalog, hvis du taster inn svaret I dag, som Maldivene. Jeg gjør det forresten. Finn frem en mobiltelefon eller lignende, og så Google Image søker du Maldivene. Og det sånn, hvis du ikke har lyst til å reise dit, så vet ikke jeg. Ja, det kan jo være at du ikke liker at det supervarmt, da. Eller at du har noe imot strender eller noe sånt. Men jeg tenker langt de fleste av oss synes at dette her, det litt sånn, sånn poster child for paradiset. Maldivene. Bor ikke så mange der, 500 000 innbyggere så vidt, har 2 dagsaviser. Det jo et muslimsk land, så du skal være på en resort for å kunne ta deg et glass vin på ettermiddagen her. Men utover det, fantastisk. Azurblått hav og alt det som ellers hører med. Svaret I dagens quiz, altså en tur til Maldivene. Just the guitar, okay, cool.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: En melding fra Hadeland Museumslag. Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan blant annet kjenne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. De ønsker velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra klokka 12 til 16. Denne helgen markeres Hadeland Pride. Fredag 21. er det stand-up show på Bergslia klokka 19.30 med vår egen Kristin Horni som headliner, står det. Lørdag 22. august er selve Pride-markeringen. Det vil gå parade fra Spar Brandbu klokka 12. Alle som ønsker kan være med, og paraden vil gå fra Spar via Storlinna inn Torveien og ender opp på torget, der det er underholdning, innslag og hovedgjester mellom 12 og 14. Og så er det også andre ting som skjer utover helgen ved Hadeland Pride.
0: Oppslagstavla.

mange ting i showbiz-avdelingen i nyheten i dag. Kongen for eksempel fortsatt innlagt på sykehus med behandling. Det er utbrudd av meslinger i Sverige på en svensk festival. Og det jo egentlig en helsesak, men dukker opp fordi det skjedde på en festival. Ja, og så det altså saken om prins Harry og Meghan. Eller hertugen og hertuginnen, som de vel da strengt tatt burde hete. De kommer nemlig tilbake til Storbritannia etter at de i høy og hast forlot landet og ga opp liksom alle fordelene med å være arbeidende kongelige. Og ifølge Sky News så flytter de hjem igjen allerede denne måneden, så innenfor de neste mange dager. De forlot landet for 6 år siden, og skal også nå tilbake. De skal bo i en privat bolig som ikke tilhører kongehuset, og barna skal begynne på brittisk skole i september.

0: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere hundre tusen kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royankrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Da håper jeg du klar for dagens quiz. Vi skal ut og finne en meget kjent person I dag. Og quizen når vi leter etter kjent folk lagt opp som en ordinær quiz. Vi skal si det tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så kommer svaret ved slutten av timen. Du også her din egen dommer, så du bestemmer hvordan du skal premieres for dagens innsats, eller mangel på sådan. Det kan jo være at du må holde vekk en premie fra deg selv. Vi får se hvordan det fungerer. Jeg vet ikke riktig hvordan det skal løses, men det overlater jeg så til deg. Hvordan finner vi frem til dagens kjente person? Vel, det gjør vi ved noen ledetråder om dennes liv og hva den har gjort. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en som lever, en som død, en nordmann eller en utlending. Og hvis du klar, så starter vi omtrent nå. Personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to omganger med noen år imellom. Og det vel egentlig bare det jeg har lyst til å si så langt.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og vi leter altså etter en meget kjent person, og her har jeg fått ganske mange forskjellige typer svar inn, vil jeg si. Her har det kommet flere forslag på mange norske statsministre, naturligvis. Jeg har fått inn noen forslag på engelske statsministre, også noen svenske, og så får vi se om vi ender opp på rett sted til slutt. Første ledetråd var nemlig ganske, ja, hva skal vi kalle det, lite detaljrik. Jeg sa personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to omganger. Alright. Ledetråd nummer to så, dagens person må kunne sies å komme fra overklassen, hvis man skal titulere folk utifra økonomisk bakgrunn. Vokste opp på Östermalm I Stockholm. Politisk så sto dagens person ganske langt vekk fra både oppvekst og bakgrunn. Så hvem kan dette være? Jeg overlater ballen til deg.

Og så vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Og jeg tenker at dette her typ sølvfat, hvis du ikke allerede har funnet ut hvem det vi ute etter. Første ledetråd var at personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to forskjellige omganger. Ledetråd nummer to at dagens person kom fra et overklassemiljø og vokste opp på Östermalm I Stockholm. Samtidig så stod han politisk langt vekk fra sin egen oppvekst og bakgrunn. Det med andre ord en mann vi ute etter her. Og ledetråd nummer tre, og vi får se om ikke dette utslagsgivende. Han ble skutt og drept på åpen gate I et attentat I 1986. Saken regnes for å være en av verdenshistoriens lengstvarende kontinuerlige politietterforskninger. Og politiet sier at de har funnet en mistenkt, men de sier samtidig at den antatte drapsmannen død. Hvem vi ute etter I dag? Jeg ser lykke til, og svaret kommer straks.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det noen merkedager som faller på dagens dato. Vi altså kommet til den 20. Og I dag så skal du finne frem bacon. Jeg hadde nær sagt sidefleske på grisen, og bacon har en helt særlig lukt, eller duft om du vil. Smaker fantastisk hvis den konsumeres for eksempel med egg på morgenkvisten, på toppen av en burger, sammen med pizza. Bacon kan brukes til så mangt, og det bacon elskernes dag I dag. Det også radiodagen I dag, og du har jo allerede på en måte markert den. Radioen står på, tommel opp. Det dagen for mygg og moskitor I dag. Den føler jeg ikke at jeg har lyst til å feire. Om noe, så skal jeg nok gjøre noe for å ha enda flere remedier for å skremme dem vekk. Ja, og så det den internasjonale Hawaii-pizza-dagen I dag. Pizza med ananas.

Vi har lett etter en kjent person I dagens quiz. Det bare ett svar som riktig her, og det håper jeg naturligvis at du har funnet frem til. Riktig svar skulle være Olof Palme. Han var svensk statsminister I to omganger. Først fra 1969 til 1976, og deretter fra 1982, frem til han ble skutt og drept I 1986. Han ble tatt av dage I et attentat midt I Stockholm, etter å ha vært på kino med kona. Og den etterforskningen etter det drapet har holdt på I årevis, og vel sånn sett ikke 100% avklart, selv om politiet sier at de både har funnet en person de mener med stor sannsynlighet drapsmannen, men samtidig at drapsmannen nå død. Han kommer fra et overklassemiljø, Palme, men endte altså opp I det svenske Arbeiderpartiet, Socialdemokraterna. Det var dagens quiz. Jeg håper du kom I havn. Jeg håper ikke minst at du klarte å løse den. Det ville jo være ekstra fint. Og hvis du har, så finn på en god premie.

Det er mye historie som gjemmer seg bak hver eneste dato gjennom hele året. Og I dag så det jo da også litt historie å få med. Grunnleggelsen av staten Ungarn for eksempel, det skal visst nok være Sankt Stefan som står bak den. Det var i år 1000 fram, som i skipet som ble brukt av norske oppdagere både i Arktis og i Antarktis, dukket opp i Skjervøy i 1896 etter ferden over Polhavet. Kong Olav den 5. Erklærte fjernsynet offisielt åpnet i Norge i 1960, og hvis du noen gang kommer over lyden av det, så hører du at kongen har en sånn kunstpause. «Og jeg erklærer med dette», og så blir det helt stille, ganske lenge, unaturlig lenge, og så sier han «Fjernsynet foråpnet». Og han sier akkurat det som jeg sa der, fjernsynet foråpnet. For forordet forsvinner litt. Ellers så det slik at Leo Trotskij ble drept av en russisk stalinistisk agent i 1940.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne

Vi hører ofte om merkelige navn, og avsender av disse merkelige navnene jo gjerne Hollywood, som finner på ting til sine barn som ikke helt tradisjonelle. Her hjemme det jo forholdsvis strenge regler. Hvis det ikke oppført på en liste som norske myndigheter har, så skal den vurderes, og da vurderes det om navnet vil ha negativ effekt på barnet gjennom livet og så videre. Ikke helt de samme regler i Colombia, hvor et lite barn nå har

har fått navnet ChatGPT, altså YIPITI, fritt etter ChatGPT, kunstig intelligens. Og til tross for at dette jo tross alt utradisjonelt, så har Colombia godkjent navnene, og en representant fra myndighetene sier at dette en hyllest til kunstig intelligens.

Jeg synes dette har vært en god torsdag. Har en veninne som bor I California, av meksikansk opprinnelse, og der har de servert tacos til inntekt for et eller annet på jobben, tror jeg. Så jeg måtte jo bare kommentere da. Fun fact, Norge det landet som spiser mest taco I verden, kun slått av Mexico, og at den sagt det skulle bare mangle. Det ville være omtrent som om Norge hadde slått Italia I spagetti eller noe sånt, det jo ikke tilfelle. Og folk tror jo ikke på oss når vi sier det. Vi drikker mest Pepsi Max I verden, vi drikker nesten mest kaffe, og en del sånne ting, så vi sånne overforbrukere. Så hvis du skal spise taco I morgen, husk at du det nest nærmeste Mexico du kommer I hele verden. Vi skal ikke spise taco I dag, det vil si fritt valg for deg selvfølgelig. Det blir ikke taco hos meg I hvert fall. Men I morgen så kommer en ny utgave av kaffepausen. Årsak, dagens show over. Du, vi høres.

0: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20:30 i kveld.

Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et hakk eller to dersom den ikke perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekte dersom man har høye forventninger til hva perfekt Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og håper du har lyst til å bli med meg litt utover I dag.

20. august det I dag, og vi skal se tilbake på historia for å se om vi har noe å lære, eller om vi bare finner noen fun facts på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte I 1960. Da startet NRK med regulære fjernsynssendinger. Det var Kong Olav som erklærte fjernsynet offisielt åpnet på denne dagen her. Det var en 18 år gammel engelsk innbruddskiv som fikk tredjegrads forbrenning på 90% av kroppen sin på denne dagen her I 1996. Han klatret inn I det han trodde var et solarium I Salisbury Hospital, men så var det en radioaktiv maskin, og den ble brukt til å behandle alvorlige hudproblemer. Det ville ha drept fyren på 45 sekunder, men han kom seg da heldigvis ut etter 15 sekunder. Han var riktig nok alvorlig brent, da, så det greit å sjekke også hva man driver med en gang iblant. Det var også en rapport som kolliderte med at kolikk var naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig på denne dagen I 1998.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager, unntatt

Jeg synes den rapporten var så veldig, veldig rar, at kolikk liksom naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig. Har en del oppfølgingsspørsmål til de som skrev den rapporten der, lurer også på hva slags type studier som ble gjort rundt det, eller undersøkelser i det minste da. Jeg bare tenker at det greit å se på både rapporter og forskning generelt med bitte litt grann skepsis, det må være lov. Vi skal snart se litt grann på dagens uttrykk, tenker jeg.

0: det nærmer seg helg, og det jo grunn god nok til å kjenne litt på deilig stemning, det. Og så det noe vi holder på med hver dag, som ikke nødvendigvis så godt for oss rent fysisk, da. Smarttelefonen vår, den har vi med oss overalt. Vi sjekker mail, vi på sosiale medier, vi svarer på meldinger, det ringes, og det ene med det andre. Altså, vi går med bøyd nakke og kromme skuldre for å få på denne telefonen riktig. Og kan det egentlig skade nakken vår? Svaret får du snart.
1: I villeste på ditt land vokste jeg opp.

snakke om mobilnakke, og jeg har hørt mange foreldre si til barna sine at man må legge fra seg skjermen en gang iblant, både smarttelefon og nettbrett, fordi at man får vond nakke av det. Og det finnes også artikler på internett som sier at den telefonen bør bort lite grann, for hvis ikke får du vondt i nakke og skuldre. KK har sjekket med sine eksperter på mobilnakke og hvordan det med smerter og holdning der, og i dag så det utført mer forskning på temaet, og det sies at undersøkelser som gjort i alderen 18-65 år, så finner ikke forskerne en eneste assosiasjon mellom tekstnakke og nakkesmerter, eller hyppigheten av smerter, eller den maksimale nakkesmerten for voksne. Så da kan det jo hende at det noe annet som skyldes, da, men det svært vanlig med nakkeplager, og de fleste av oss har jo også vært plaget av rygg- eller nakkesmerter i løpet av livet.

0: Frokost bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det skal sies at ekspertene til KK ikke har lyst til å se helt bort ifra at mobil og nettbrett kan være en del av grunnen til at vi får rygg- og nakkesmerter, men de tror det mer sammensatt enn som så da, at det gjerne noe stress tilegnet, at man ikke vant med å sitte med bøyd nakke over så lang tid, og at det andre faktorer som også med på å spille inn på at vi kjenner litt på mer smerte i nakke, skuldre og ryggpartiene våre.

Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvari, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingobonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

Vi tar en liten sniktitt inn I kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har den 20. august. Og I dag så myggdagen, altså verdens myggdag. Og en ting jo liksom det å lære mye om myggen, men det også et eller annet med å skaffe seg kjennskapen til den sykdommen som myggen gjerne drar med seg, malaria. Så selv om det heter verdens myggdag, så det jo en slags malariadag, fordi malarian kommer fra myggen, ble oppdaget for første gang I 1897 av Sir Ronald Ross, og så får du lese resten selv da. Den internasjonale dagen for medisinsk transport I dag, og det jo umulig å se for seg hvordan det ville ha vært uten rullende senger, rullestoler, krykker, gåstoler, og så videre og så videre. Merkedag å være takknemlig for, eller I hvert fall det transportmidler å være takknemlig for. Og til slutt tar jeg med at det Hawaiian pizza-dagen, og jeg merker at det litt sånn betent tema med tanke på ananas og pizza og den debatten.

Sender ut en gratulasjon både til Bernt og til Bernard. Du gratulerer så mye med navnedagen begge to. Jeg håper at det blir massevis av oppmerksomhet og lykkeønskninger og at navnet bæres med stolthet, at det blir en eller annen slags feiring og litt kos rundt det. Det dagens sitat vi skal ha med oss også. Ord for dagen som kommer fra Ingrid Bergman som sa «Alder som å bestige et fjell». Man blir nok andpusten, men det mye bedre utsikt der oppe. Don't say you love me, 'cause I can't say it back, don't say you're sorry.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Forskere i USA fra Baltimore mener at latteren vår med venner og romantiske partnere ulik. De mener også at vi i stand til å skille på andres latter. Det en studie som har blitt publisert i Journal of Nonverbal Behavior. Og mennesker utstyrt med evnen til å le, og vi begynner å le fra vi rundt 4 måneder gamle. Og så antar man at det en evolusjonær tilpassning som har kommet forut for menneskelig tale da. Men det å le ikke bare for oss mennesker, trolig så kan det tørres tilbake til forfedre, altså gorillaer, skimpanser, orangutanger og rotter kommer også med latterlignende lyder ifølge forskningsartikkelen. Men vi ler altså forskjellig med venner og partner, og den mest naturlige latteren, den får vi visst med venner.

pustende og dominerende sammenlignet med latteren man har med den romantiske partneren sin, så trenger det ikke akkurat å bli noe dårlig stemning når man reagerer på at det er en mer naturlig latter som ligger der I vennskapet da, enn I forholdet. Så blir det spørsmålet selvfølgelig om hvor dypt vennskapet I parforholdet går da, for da kan det jo plutselig stille seg annerledes.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, altså, men det ja, det ganske mørkt og makabert det opplegget her. Det handler om hvordan vi forlater jorda, eller hvordan begravelsen vår blir. Det jo gjerne sånn, og har vært I mange år, at man begraves I jorda eller kremeres. Det liksom de vanligste måtene. Men så har det over Atlanterhavet da vært mulig å velge såkalt vannkremering en stund, der kroppen puttes inn I et rør og blir nedbrutt og etterlater seg kun væske og knokler. Det har begynt å komme seg til Storbritannia nå. En prosess fungerer slik at man begraves I det som kan ligne på en forstørret vaskemaskin, og deretter så beregnes det hvor mye vann og kaliumhydroksid du trenger, og så tilsettes det da for å løse opp kroppen din.

Det å sette et punktum for livet I en forstørret vaskemaskin tar omtrent 90 minutter da, før du redusert I knokler, og så blir knoklene renset, tørket og knust I aske, slik at man får asken utlevert som om man kremert. Men vannkremering skal være et mer miljøvennlig alternativ til begravelser og kremasjoner da, enn tidligere, og det har begynt å ta seg opp I Storbritannien nå, så får vi se da, om det sprer seg utover I Europa, og etter hvert blir et større alternativ her også.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

at du har en herlig torsdag, selv om man liksom på den greia hvor ting begynner å komme I gang igjen. Hverdagen tilbake for fullt, fordi skoleferien over, så regner jeg med å tenke på at de aller fleste ferdige med ferien nå, og at hverdagen tilbake. Men du skal se at det går seg til rimelig kjapt, og så det bare å få inn rutinen med en gang da. Den rutinen hvor man tar seg en pause, eller ti I løpet av dagen, korte pauser for å fokusere på noe annet kjapt da, sånn at man kan jobbe mer effektivt og stressfritt gjennom dagene. Det kan være lurt, da kan du gjøre deg selv og mange andre en stor tjeneste. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. Det tar 22 timer å lage Smarties helt fra bunnen av. Hvert minutt så spises det 16 000 Smarties I Storbritannia.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkapet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

å si, så jeg får fortsette å plappre på bakrommet her mens du nyter torsdagen videre. Uansett hva planen så satser jeg på at du får en fin torsdag og at vi høres igjen her samme tid og samme sted I morgen så skal jeg få lettet mer trykk fra hjertet I form av ord da. Vi snakkes. Ha det!

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 0233. Gjentar 97 66 0233. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på, blir den tiden du har ringt pluss cirka 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo.
1: Ja, da var det torsdags kveld igjen da, og da det bingo her på Radio Randsfjord, og det nok en gang Sverre Malstad, Bratterud og Anders Toje som jeg skulle være med til å lese, eller ja, få utbringt på noe tal og sendt over noe penger, holdt jeg på å si, premier etter hvert. Men først skal vi jo spille gjennom 5 mark da, og vi spiller, skriver spillomgang nummer 34. Sjekk at det står 3-4 på heftene dere har kjøpt. Da kan vi liksom godt starte. Ark nummer 1 er der vi starter, og vi starter med ei rekke vannrett. Og det 200 kroner i premie. Og første tallet i kveld, det blir 75. 7-5. Nitti, ni, null, åtti, åtte, null, tolv, en, to, ni og femti, fem, ni, 10, 1, 0, 44, 4, 4, 9, 80, 8, 9, 9, 9, 24, 2, 4, 27, 2, 7, 16, 1, 6, 38, 3, 8, 56, 5, 6, 58, 5, 8, 1, 1, 40 4 0 52 5 2 36 3 6. Da har vi en kveldens første vinner med oss her, en enrekker som gikk ut på...
2: Han bingo på 58.
1: 58?
2: Ja.
1: Ja, da får vi et barndommer på den.
2: 40, 53, 80.
1: 53, 80. Så var det på 58. Ikke med den, ikke med den. Da kan du lese.
2: 9, 24, 58, 75, 89.
1: Vi skriver...
2: Kristine Sletta Evia.
1: Kristine Sletta.
2: Evia.
1: Siste får jeg ikke tak i.
2: Evia, E-V-J-A.
1: Evia. Ja, og heftet er kjøpt.
2: Det var bunnpris på Roa.
1: Bunnpris på Roa. Ja, da var det 200 på den.
2: Takk for det.
1: I like måte. Hei.
2: Hei.
1: Det var kveldens første vinner, ja. Den gikk ut da på 8,50. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Tar opp at tar det etter 8,50, og så ser jeg fra når vi er innatt på. Først kom nummer 1. 1. 40. 4. 0. 52 5 2 36 3 6 Da må de begynne å ringe rundt på nytt. 79 7 9 Ikke på nytt da, men fortsett. 48 4, 8 13 1, 3 8, 70 7, 8 45 4, 5 41 4 1 69 6 9 83 8 3 19 1 9 51 5 1 22 2 2 28 2 8 8 8 35 3 5 71 7 1 7 7 34 3 4 72 7 2 2. Sju og 30. 3, 7. 1 og 60. 6, 1. 2 og 80. 8, 2. 4 og 50. 5, 4. 20, 2, 0, 9 og 30, 3, 9, 3 og 50, 5, 3, 1 og 20, Da en to rekker med her, som har bingo på.
2: 53.
1: 53. Og der får vi et bongnummer.
2: 32, 5, 79.
1: 37.
2: 32.
1: 32. Og så sa du?
2: 5, 79.
1: 5, 7, 9.
2: Yes.
1: Skal vi si 32, 5, 7, 9. Vi tar en sjekk der, 53, da leser du dine to rekker.
2: 12, 13, 20, 24, 37, 38, 41, 53, 54, 71 og 82.
1: Korrekt, barn, og vi får et navn der.
2: Liv Grete Fyrkopp.
1: Liv Grete Fyrkopp.
2: Yes.
1: Og det var en nettbong.
2: Ja.
1: Så den står i 300, men det en som prøver seg her, så vi får se om det kan bli deling.
2: Ja, men det greit.
1: Ja, fint. Takk til deg.
2: Vi ligger så. Ha det godt.
1: Hei. Vi tar inn neste mann. Vi på 53. Får et bongnummer der også.
2: Det 38, 50, 28.
1: 50, 28. 38, 50, 28 Det ser bra ut, da kan du lese
2: 13, 22, 44, 53, 69 1, 20, 38, 45, 61
1: Korrekt det nå, og der skal det stå
2: Solveig Holmen
1: Solveig, ja
2: Ja
1: Ja Og da vi oppe i Vestorpen.
2: Ja, det tror jeg.
1: Skal vi se, da blir det 150 på dere hver.
2: Ja, takk skal du ha.
1: I like måte. Hei.
2: Jo, ha det. Hei.
1: Det var kveldens første deling. Det var på en to rekker. Og da skal vi ha full bong tre rekker. Det 500 i premie. Og etter 53 kommer 1 og 20. 2, 1. 11, 1, 1. 46, 4, 6. 65. 6, 5 15 1, 5 23 2, 3 74 7, 4 17 1 7 5 5 55 5-5. Atten 1-8. Tre og tredve 3-3. 57 5-7. 86 8-6. 60 6-0. Da har vi en trerekker der som har bingo på
2: 57 57.
1: Og der er bongo nummer
2: kontrollnummer 32429.
1: 29. Og så var det på 57 57. Skal vi se, 32429. Og så har vi 57. Der ja, da er det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
2: 5, 11, 16, 18, 23, 24, 34, 37, 65, 69, 74, 79 og 82.
1: Korrekt. Vi skriver
2: Nina Hagerup.
1: Nina Hagerup. Det var nedpong.
2: Ja.
1: Ja, og det er ikke noen på vent som jeg har fått høre om, så da står den i 500.
2: Og så flott. Tusen takk skal du ha.
1: Ja, i like måte.
2: Ha det bra.
1: Hei.
2: Ha det.
3: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Da skal vi ta for oss ark nummer to. En rekke først, 200 I premie. Vi starter med 50. 5-0. Åtti, 8-0, 24, 2-4, 14, 1-4, 70, 7-0, 2, 44, 44, 34, 34, 28, 2, 8, 72.

0: 62.
1: 682. 32, 682. Vi tar en sjekk der, ja, og så fint hvis du leser stegene.
0: 2, 17, 24, 38, 46, 52, 58, 69, 77, 89.
1: Korrekt. Vi skriver.
0: Anne-Marit Wallhaug.
1: Anne Marit Wallhaug.
0: Wallhaug.
1: Wallhaug, stemmer. Wallhaug, og det var en nettpong.
0: Ja.
1: Da var det 300 på den.
0: Takk skal du ha.
1: I like måte. Hei.
0: Ha det bra.
1: Tore Karn, gikk altså ut på 89. Da skal vi ha full vogn, tre Røkker, 500 er i premie, og vi fortsetter da med 4 og 60. 6, 4. 5 og 80. 8, 5. 1 og 60. 6, 1. 51, 5, 1, 86, 8, 6, 88, 8, 8, 40, 4, 0, 6 og 50, 5, 6, 7, 7, 7 og 30, 3, 7, 90, 9, 0, 20, 2, 0, 75, 7, 5, 65, 6, 5, 66, 6, 6, 6. Da har vi en trerekker her, ja, som har
0: 66.
1: Ja, 66 var bingoen på, og der er bongnummeret.
0: 32, 995.
1: 995. 32, 9, 9, 5. Der har vi den der, skjønner du. Og da er det fint hvis du leser stigende.
0: Ja. 6, 10, 14, 15, 25, 39, 46, 51, 56, 61, 66, 77, 78, 80 og 86.
1: Helt korrekt. Og vi får et navn.
0: Arnhild Espegren.
1: Arnhild Espegren. Det var en nettbong. Ingen ja. På vent her, så det ser ut for det blir 500 der.
0: Klart, takk skal du ha.
1: I like måte.
0: Hei. Hei.

0: Vi er fremme ved det femte og siste arket, og der spiller vi om jackpot. Vi finner kveldens lykketall. Det var nummer to. Så bingo på to betyr nummer to skal altså ikke ringes rundt nå. For det er kveldens lykketall som sagt, og får du da bingo på nummer to. Så er det 100 000 kroner i tillegg til ordinær premie på dobbelthefte, og 50 000 i tillegg på enkelthefte. Da skal vi fyre opp ark nummer 5, og vi starter med ei rekke. 200 kroner skal vi uansett dele ut, og første tallet blir 7. 7. Fyra, åtti, åtte, fire, sjutton, en, sju, seksten, en, sex, en och sexti, sex, en. En og åtti, åtte, en, tjue, to, null, ni og førti, fire, ni, to, to. Ja, det vel tidlig, men det har jo har vel godt nok tal. 58, 5, 8, 1, 1, 4, 4, 40, 4, 0, 12, 1, 2, 9, 30, 3, 9, 4, 30, 3, 4, 3 og 30, 3, 3, 7 og 20, 2, 7, 60, 6, 0, 28, 2, 8, 7 og 60, 6, 7. Da har en rekke med her, som har bingo på.
1: 60.
0: Det var på 60. Og vi får bongomrød.
1: 33, 44, 0.
0: 4, 4, 0. 3, 4, 4, 0. Og så har vi 60 der, ja. Nå leser du rekka di, du.
1: 12, 34, 40, 60 og 84.
0: Korrekt. Og der skal det stå.
1: Else Rostille.
0: Else, og så sa du?
1: Rostille.
0: Rostille.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da vi i Gjessåsen i Åsnes.
0: Er vi det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, da spørs du om jeg har kontonummeret ditt.
1: Nei, jeg skal sende inn det.
0: Ja. Det er i hvert fall en nettbank. Og det ingen det på vente her, så det betyr at det 200 I premie på den, men da sender du kontonummeret.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Fint det. Takk, takk.
1: Greit, takk.
0: Hei. Det var en rekker. Gikk ut på 60. Da skal vi ha to rekker. 300 det I premie. Etter 60 så var vi innom 28. 28. 67. 6. 7. 45. 4. 5. 54. 5. 4. 64. 6. 4. 31. 3. 1. 35. 3. 5. 75. 7. 5. 23. 2. 3. 90. 9. 0. 18. 1, 8 62 6, 2 21 2, 1 51 5, 1 19 1 9 70 7 0 82 8 2 69 6, 9 7, 8 8, 7 9 9 2, 30 3, 2 55 5 5 22 Da den to rekker med her, så har bingo på
2: Bingo på 55
0: 55 Skal vi dempe radioen litt
2: Det bongnummer 47 50 68
0: 50, 6, 8 47, 50, 6, 8 Og så var det på 55 har vi der da, kan du lese?
2: Det 20 31 54 69 82 Og så det 12 27 35 55 og 60.
0: Den korrekt. Vi får et navn.
2: Det Eli Gro Stugård.
0: Eli Gro Stugård. Og heftet kjøpt.
2: Det kjøpt på SD1 I Hønegata.
0: SD1 I Hønegaten. Da vi på Hønefoss. Ja. Ja, da var det 300 på den.
2: Takk skal du
0: ha. I like måte.
2: Hei. Ha det bra.
0: Da skal vi ha kveldens siste spill. Full bong, tre rekker. 5000 i premie på dobbelthefte. 4000 på enkelt hefte. Etter 55 så var vi innom 22. 2, 2. Seks og 70. Sju, seks. Sju og 70. Sju, sju. Åtte og 40. Fire, åtte. Tre og 40. Fire, tre. 59, 5, 9, 83, 8, 3, 72, 7, 2, 5, 5 7 og 50 5 7 3 3 6 og 30 3 6 15 1 5 Da har vi en trerekke med her. Hallo.
3: Hallo.
0: Må dempe radioen.
3: Ja. Bingo på 36.
0: Bingo på 36. Som har mange nummer.
3: 38, 7 og 80, 28.
0: 7 og 80, 8 20. Skal vi se, da trykker vi bingo, og så var det 3, 8, 8, 7, 2, 8. Og så var den på 36, har vi der, da kan du lese.
3: 3, 16, 21, 49, 64, 18, 23, 55, 72 og 84. 9, 36, 58, 76 og 81.
0: Den var alldeles riktig, den.
3: Ja, men så fint.
0: Og da får vi et navn.
3: Rune Olebakken.
0: Rune?
3: Rune,
0: ja. Ja. Rune Olebakken. Og heftet er kjøpt.
3: Skjell på dere.
0: ST1 på
3: ST1, ja.
0: Dokka. Og den er dobbel, den der.
3: Den er dobbel.
0: DBL. Da er det 5000 på den, for det er ingen på vent her.
3: Nå er det kjempefint.
0: Så det ser ut for den skal sitte. Den var litt tidlig også, så da er jo muligheten større for at du får han i fred.
3: Ja, men så bra.
0: Så da satser vi på at den gir 5000.
3: Ja, det er bra.
0: Fint. Takk til deg, eller dere. Ja, i like måte. Hei. Det var det vi hadde å by på av tal og premier for i aften. Vi takker alle som har vært med og spilt. Ønsker vel møtte nye muligheter og meg, Viku. Vi er på plass, og da skal det stå uke nummer 35. 3-5 på heftene dere kjøper over disk. Husk å sjekke det. Og er det cruising med ukenummeret, så si at den bongen kan jeg ikke spille på, for den får jag inte godkänt hvis jag vinner. Så bara be om att få ett nytt häfte hvis det blir någon klussing med ukenummeret. Och för dere som sender in häfter dere har vinnit på, så kan dere rive ut de arka dere ikke har vinnit på, men det arka dere har vinnit på, det må sitta igjen i permen, holdt jeg på å kalle det, jeg skal kalle det, ja, vi kaller det for permen, øverst.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33